0: Skupina Jank Ahanka Rosu de Kujde Rosut je prawe su zaspiewal. Ja prawe Rosut je tež dżęca rano radio zapiknęć Katka a ja tu smoja. Weselimo so Katka na riane pune wustowanie.
1: Cele prawie miestrujem zonicze pala nas sportowe wustletki. Jan Reho je nam nydom przedstahi. Wotlade woto zabiera misa dżęca rano tež z lochko atletiku. Tež update goa wokuo domu kotrž je so zoril zu sypnju mjeste mame, tam tež policija dale pat přepytuje tež o tym dženca rano poriči moj. Mati Gisbauk je pobyl sobotu v kulturnej zároče, tam šako je so letuša sezona zahiva. Što vas tam vočakuje a to pod kotrými vumenjenimi, viac o tym zoniče za hodžinu. A ze staro abo tisu Benediktu Vaurikec je so Monika Gerdesova zetkava, ona šako vosvieči lica svoj peč a 60-ka železny jubilej jako riadnica, jako odpoženje sluba, tak rec. Tež o tem džencara na viac zaniče, to však večera tež našim vopšenem nedželnišim šinošku tema vúresk svišiče dženca našim programe a jeli mače potom lošť, môžeče si tež cíve podcast na poskač naši app MDR Serbia.
0: Vidíš, vidíš, 5 a 60 let kloštre živa byč, kajka, kajky to švorný čas. No a ja so veslu, Katka, tež na hodančko, tam tež rade sobu hodam, tu už vám veľa vesela, so vie z dobrej serbsky hudžbu tu, serbsky Rozvasu.

0: A lubisza fero, jo bwyskacz, je nam swierny przypo słucha z Giliu Tunc, tej zejcach. Na smier kamen, sida jadro fota, tu iš vam dobru a vestu jizbu, stuti aktualku. 6 hodin a 8 nače jedno, a ljube dječi, vi vieste netko, što na vas čaka, abo? A ja, ljube dječi, šice z vas, kiš do šule kođa su zavešče čera, abo dženca rano poriadne svoju tobovu spakovali, a pola šitkih z vas zavešče ta vec tobole ne pobrachuje, kiš dječi vam, našim najnovšim vudaču našo hodančka vopisuje. Štodre dječi tule menja, ljube dječi, poskajče raz.
1: To se lajke druži nedavlja.
2: To je opisane?
3: To je činke.
4: To možete tosti boč.
5: To obsti zdravo.
6: To je obivo.
7: To je može paslič.
8: To mi je en sirič potreje.
9: Tam hore en može mojvač.
10: Pisat.
11: To može zase vozivač.
12: Po to može man plakate činč.
13: Je može s tem pavdvač.
14: Jen može docijat.
15: To ma druge cele vodre kromu. To može en se zrezat.
16: Na nusniku to visa.
17: Nusniki su tež do materiala.
18: Oh, ja sem čipne, oh, ja sem čipne, oh, ja sem čipne, čiriri vod.
0: Hej, hej, to bože s tem se tež rič vod reč cele prave. A ja i zavešče šnitko vodali, kotru vodmovu pytame, potom napisajče ju rade na kartu. Sčeče ju na MDR Serbski rozvoz, pustuje na mjesto citu Budišinje, abo vopetajče rade našu stronu mdr.de Serbski program. Tam možeče se menujce pod dječace raje hudančko išče raz naposkač, vizo tam pik priki a podvu hora dele, a votam možeč nam tež rade votmu svač. Sobotu vam potom dundak přerodži po zvučenem vašnju na podževečich štu, je dobečer abo dobečerka, a kiva tež rianne myto, tuž vam viele vesela při hodanju.

0: beste Belube Reinschi RVD, die Schneenge je nach Stere, dass du an am aktuell gis Honey Wujitze präsento je Schnappos hätt mich.
1: Serbski Rosbus. Poestje.
0: Das war der beste
1: Studio. Katka Pöbelitz.
2: Du Branje. Slepjanska Farraka Jadwiga Malinkova budže přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska, Šleska Honja Vužica. Ju zapokazaje do tutoho zastojnstva na zhromadnym evangelskim cirkvinskim a domizniskim dnju přichodne konstitucjenja v Ojerecach. Nimo toho cedža vjerivi zhromadne kemše s božim odkazanjem svečić, kaž tež vedženi po starom vojeruskim mjesče doživić. Jeden z vjerškov nedjelu budže korzo konjacih zapšahu do Spal, gdjež vočakuje v občelniku zhromadnosć a serbska besada, praje vojeruska županka Gabriela Linakova. Svjeđanske kemše z vojeruske janske cirkve serbski rozvoz nedjelu originalnje přenošuje. Zazbije do 5. leta kulturnije zarode Budušinje je sobotu vjaca hač 100 ljudi doživivo. Duo Helena a Jan Brezan-Heduškec je predstaju svojske, nemske a jenželske spjeve na zarode serbsko ludova ansambla. Od letušeho maja na zarode rozširenu kuchnu, tež jevišćo bo hinak zarjadovane a vumjoča a vumjoci rajanetko z kulisu starého mjesta pozadku. V Brezovce dživinske gmenje so nedoša gratonja vonjovije vobore dale vuživa, a jedna rumnosť so runje za pistovanju předvarja. Přidatne k vonjovobornim rumam, napšikvat za dale kubvanje, nastava tam rum za kreativne zabire pistovarskih dječi. V postupje tvarskih dživov na minjene gmenske rađe informovahu. Tukvilu hišće suhotvarske dživa a vobjetkove dživa dale du, a na zanitarnih připravach so dale dživa. Kommunalna pjestovanja steji podla starije vonjovije vobore. No a gratonja bo direktne napšičena tvarjena. Magdalena Šeferec od Kuluskeho jichanskeho tovarstva je si čera ceče leto pospori titul Sakskije mištarki skakanju v Holešovski Dubravce vudobiva. Na turnirje su kunst dženja ve vjatce hač 20 pruvanjach sakskih mištrov a sakske mištarki ve vših starobnih klasach zvješčili. Nesvačanske jichanske dovolstvo je s tým hižo ceči kruč pospory mištostva disciplínie skakanie převedvo. Na 17 okresných hrách za džiči a modžinu lohkoatletice minjenu sobotu Budušinje sú si serbske športovče nekotre medalje zdobili. Zvotu zvudobyšti si ve vysokoskoku Teresa Mačijec a ve behu na 400 metrov Marta Mirčinkec. Slebro vojovachu si Anneli Kumarec v mjetanju diskusa, Marta Mirčinkec na 100 metrov a v štaflovom behu Serafina Mičkec z Teresu Mačijec. Bronzovu medalju vudobi si Helena Brezanec v vysokoskoku a tež v šprinče. To bih ju povijestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ze svunčkom štartujeme do nového dňa. Mruče lepši druža sa nám hakle silnišo potom popodňu. Čence vostane sucho a topši maximálne 24 do 27 stopňach. Viecik pšinže čence z juha. Tyž júce a přichodných dňach smieme dušto mručelu, tyž pokapač sa júce má a popodňu vočakuje nás tyž jednotlivé nevedra. Žive sliepro porno čencnišemu trochu spadňa a to na 17 do 22 stopňov. Tiež sredu a štvrt kvostene nevobstane so svuncom s mručelemi a tiež s nekotrými kapkami dešča. Žive slibro potom dále spadne.
0: Bryskače mám tu nevážnejší tun z tej zejcach, tam sú doja droje fota do vobeju smeru a ďalší, kýž sme vúľadali z tej na biesto 8 a 70. Mie s ľubijom a odavicom tu všetkým dobrú a viestu jezbu přeje môj Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A to štyri po naposledemich mikrofon pšel za netko. Kristof Mikvaušk, kýž zaspieva nám, abo vobspieva prastare sonne.

Liebe, mir, dass ich Basel-Datschuk aus nass bschehe, tut er nicht. Nicht am Wasser, Menschen noch, passe dem ich hier. Hollywood, guisch des nas znaje, tun aber damne samatisch Bollywood, teuer Filmoa-Industria Indies ge. Fallu je hische Zitschikrei, gisch ma druhu ne wertschu Filmoa-Industrio bot zu bim Switche, anierto nähe Niemska, jeto Nollywood, z'n Nollywood, nicht gar ische Krei, bitte mög tomu, gisch sotorunia z'n Sapochina, mal Bokiu, wonne Krei je Afrize, z'n a menuje so Nigeria. Hei tamnisch im Lagosu je druha najväčša filmua industria po Hollywoodže zasedlena. Štube to veriu, až noviza to tež znajeme Girlywood, Zorec a svoje staré miesto, so tež filmocam z cywého sveta ľubi hich zahoria. No a borze tam Zorecu zaso vulku filmu produkciu zmeja a pytaja k tomu štatisto a komparzu. Štú, što, kak a dže? Nedom rozo su vam to povedam, kotre ľudži tam vo sebe pytaja za produkciu Zorecu.

sind ein Männchen und ein paar Napo was mich. Ja, hat ja da Vijua Svischu, so hat sie Präne hier. Na, aber da Litschne hat da la Hotu ja, da pack je dich Satuitschi fäng. Du Domi is nie, možno napschikwat Saunu, no to da poruču Bohne, Natte, Kanne, regionalne Tscha, Dodrežďan, a zase Vrutscho z Budušina, da možeš so raz tak prave Wupacic a Massažu. Wot Storkanja tam noch sida k tomu hišče damotne, kajki to wellnessove, luxusove, dovol. Ale cele kutne, čahi, mir se Budušinom, a vozorecom a Drežďanam, i sus džila kitro přepelnjenje, vosebe potom dyš je naval, vosebe vulki. To wie ty Strilex, a je tu iš Roma, dži z Länderbahn, a dalši mi zakazava kolesa, wot bunžele dopjatka s čahami sobu nosič, do potrichi čase wot šešich dođevečich a popodnju wot cioch do večer šešich. Tak, so je viace miestna za nawal dyrchgis, s čahom do šule, nadživo a tak dali jedu. Jadre so prašam, što dre je s turistami, kugiš su se runie dla kolesovania nam dobu žice eben teze svojským kolesom s čahom dojeli abo chcedža se doječ, duči deva potom pozdaču s Drežďan sami. S kolesom tu do Vužice se doječ. 7 hodin 9 a 30 je kolesa, nesmeme ich o sobu zač, v čahach mes Budišinom a Drežďanami, a to mes 6 a 9 a popodnju cioch a 6 od piatka, od punžele do piatka to liči. Tak je prave bubličky nam zauđa polske zynky tu serbským rozvosom.

0: Ujše hižo raz na zároče bobe, tun vulada lieca hinaše rozriadovanie mate džisvok jeso k tomu z vophospodarjom Sundownerove bare Benom Brezanom rozmovjao.
1: Lica, tujšto noho tu tež na tute zároče srpsko ljudo ansambla a potom tež haj Sundowner bare poprom tam džiš baraste, tam je netko je višto a netko vaša bara je na hinaš misne. Benno Brezano, wir machen das Kuchnuhischek tomu. Tja, da tut es mir.
2: Hi, ja, muss so jara veselig pressen, so jutun Ensemble, at ist der Sauschbar, kot ist jute zu Areal, die Swusha. Du so witzko tak podpiraja, das ist ja nur Kuchnu nutzfarli, tak so muss ich das Ensemble, du sammel wujiwatsch, alle Sanasio, da wisser Talpschina, du gisch nicke, muss mumu tu hitu. Naschu hatu nije druge Seitsch, nicke o Horeka, atam gisch nicke ta hita Sauer Loni, tam jo nicke te Jewischo, as immer in den Wellerinchi Wulat, die ist nach dem Mistno, Kumpstoret, wo mir uns das Tier abschätzt im Mistom, hat er ja wieso in Riane Wobras.
1: Hi, Riane Putsche, Riane Wobras, die ist Matsche, die ist in Lada, na waschu Lischinu, Boskitki, Matsche, Nitko, Hi, Cocktail, Biwo, nealkoholiske Napoje, Kaische, Sucene, alle. Što tež netko kuchna, jace može?
2: Moniki, například, smo započeli s neplemi, abo niko se tež peja birne, a lane voli, a tvarov. Mo mamo koki, mo mamo kubaski z kamenca, a budeski žonob. A jacem še bowls poskičič, jacem temo taki halumi, do tako airfryera nutsun, čmo našo zostane. Vopšte na težina budemo jo dale natvarič ton program.
1: Da, veľa úspecha tiež do tutej sezóny.
2: Super, vútromný džak.
0: A ja, program kultúrne zárode do živiče stajne na sobotách. Finále a zakončenie voného riada bude potom 29. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Nietko pak tu serbským rozvosu vústupí a to sa veselú Ištvan Kobela, kýž nám zaspieva Džesač menšinou do osmichie.

Tu ist von jetzt go Jiwa Stommili, Jens hab sicher nir njach nanoi stajt, tu nich wuschi nastai. Jens hab wetscher wutsuwa, moda joma radio satkula, wot was mich dodges hat sich a molgina sabirasa Jensa, se pschiert ami na beachvolley buluwuturu, kisch potom Jensa sattelgen, saja. Jens hab wetscher, wot was mich dodges hat sich radio satkula. Stujše konstitutinja, aber sobotu, nenosche wudatsche wulatka, televisi skobdžiu, žaden problem, v ARD-mediatece, namakatsche jedale, možeče se rade hore, pekip, probodvu, vobladač, takusto, kajš ceče. Team Sari przeproszuje Jensa na skadowanie za kulturniku do krabatu myna czonym kumcu. Tam chce jaso z praktyckimi przykładami ku wokoło organizacji, a też przewidzenia większych swiedzeniu a zariadowaniu zabierać. Tu już ma lusz na to, niech so proszę pola Sari jeszcze raz przyzywi, szako za jeso Jensa jednaczych wone zetkanie w czonym kumcu. Budyšinje vitaja Jensa na tak menowane reporterowe slam na žurlu SLA. Tam to je taka zabavne zaradovanje, gdzieś so štyrio žurnalistča vubidžuja, što može najzajmavšo vo svojskih rešeršach a reporterovih doživenjach povedač. Jensa večer sedmich to budže na žurli SLA. Dvě zjavne. Posedženje hišče mam, jutce večer šeščih, zjavne posedženje Vazovskije gmenskije rade, a to večer šeščih tamniši žurli, a ti špančicah kukove so zetkaja na zromadžiznu zariadnického zjazka pri kloštorski vodže, jutce večer to budže sedmih.

Nove težin stoji pred nami, nove teme akcije svežinje. Ktere to budu to zgonjuša žinca planas? Zašajtovali ščo penježeski aktualni magazin v Sarske rece. Jo, do predka gledame, ali je teke selit na veraške konca težinja, se vem. Do togo cuvam redne ženče, což ja sam Anja Kohoj-Čvarcova, a bjele vjasela pri sluhanju. Jo, a mam nadok vam išči gronič, až z technijskih pri Cynobeszko, co da nieszczo nasz program mogli słyszać na webboce, jen pak namakajoszo.

0: Žižek Radio. Euer Wasch, Žižek Sebastian. Zarskega programa.
1: Ljubuješ bajki, ljubuješ očka, gocigi? Tak, ako Katka, znaš, ma mama Cars je jednu přecetaš?
2: Mama, ulicu još ty mir bajku?
3: Okay, pojšo. Kšietka žien, vöt zdenka milera. Rane svinsko kšietka vita. Dobre zajčo, južo svita. Gledaj, holaže ve postojce. Ten kroni. Ale svinsko jugo buži. Naskoki jo uperane, umite arost cesane. Huma zubnu ščotku ve kvašku, a gledavko, ne, a zubnu pastu. Ach, toto jo?
2: Pauk, die Spinne will ihnen eine Schere geben.
3: Aha, nikak, ne? Viele žieva v gumnje caka, liebta šišči karkus flaka.
2: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
3: So, den Gliedame, so wenn den Geschirrt begummje zinni. Duzes wot gu marchwes nieda. Gusinsa nan jogo glieda.
2: To.
3: Tam jota gusinska. Ah, ta marchwitska.
4: Hokoch wot ko watem roschku, pscherujoven zimju czoschku. Gasch swinitskam wödulio, swodne jagodki wens mio.
3: Co tam roja gotujo?
2: Ta ubiga.
3: Jo, ne, dokolaš vose runa destru jo.
4: Juž su pôde miezgovate, cervjene nasujnsku zdriate.
2: Genau.
3: Nid mežo je žniš a sjestču.
4: Zato šieške pjekorinje manjint dobre pogostčenje.
3: Hauptschieger
4: den meisten Brug, ne? So. Pünze wali pote ježi s ponem brjuškom nabok neži. Os marca.
3: Okay. Pen drugi bok.
4: Njocot luste byš ak banja. Togot laven vokus ganja.
3: Ho, celeš spiešnje s tem zigerikom, ne? Jo, ben duce.
4: Kupase aš pšižo šmicka v mawe čuze slieze kritska.
2: Gledaj.
3: Kto tam ješči jo?
2: Zibela.
3: Boguve konik.
2: Boguve konik.
3: To pšiš vrce a gleda. Ahu jo konc.
4: Do postojki nocka voa. Mucne kšietk nint rjetnje cova.
1: Mucne kšetk ninto rednje cova, ako vy ninto teke ljube žočka a gociki žišonjach a petk se zase svišeme, pencaka dalšna bajka na vás meša jasovi tyžin.
0: Raz, dva, tři!

0: RBB, serbski program. Povijesti.
1: Lipsku jo kajn stižinja zaznila selska elektroniska muzika. S Lipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionelnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognjove obere se ubežuvaš, a čahota ognju biva vitša. To, a vici mame njento v naših bojišćah, prit mikrofonje jo Štefani Klaucojc. Petitelom Urbien Serbien Sounds su u Lipsku mili prijedni raz vjaco ze selskiju elektronijskiju muziku. Nikak 50 vesobu jo doživilo premijeru albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula ve umjetskem centrum je Cimt. Zaznili su tekste Mini Vitkojc, Žilki a Zimana Deljenka ve Dolno a ve Genoselske Rece. Jakob Grulce nažijajo a štajo jogo muzika mladostnim impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skoro online vezjaviš. Ustupili su na tom vjaceje Ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduinska teke s dolnoselskim programom Zaminu a genoselska DJ Knutl. Zaredovanje jo bilo ronocasnje zmakanje seši nova selska muzika. Vici zaštišu slyšišo ten tyžin v selskem programje. V Slipem su selske dude a je živa tradicija byli tema v corajšnej rozglasuji namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkua jo prijatkovala vo muzice, kateraž mecujo tradiciju a vieru. Ustupili ste selski kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v Slipenskego selskego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjerašk bužo přiduce kejn stižinja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Trebinje vjaska přistuša slipenski visaže budu se kejn stižinja. V Trebinje vjaska přistuša slipenski visaže budu se sledne kejn stižinja ognjove obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštih stronu a budu sobetu 27. junija vecega jadnaščih vejovaš vo Češi bieg v ubeguvanju Ostsachsenpokal a Uldi Cup. Discipline v Trebinje budu bieg přes zadore, separatne budu se ženska a muske, mlade a stare ubežuvaš v tom, kak mogu malcne a efektivne ogen gasiš. Ktoś se obželiš, co? Mužo se išči až do 20. junija přizjaviš pla Trebinskeje ogňoje obr. Lužica jo zase benje sucha. Čachota dla ogňu v gylach jo velika. Aktuálne plaši v skero šuknoch okresach dolnej Lužice stvita vet peš vanovajnský stopňu. Janos Pivianusa a Hošebus z tej Tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apelirujú na ušich se pogled nivie zažažaš v gili. Južo z jadnej cigaretu mžošo napraš ogin. 60% ušich ognu v gili zavinujo cliek.
0: Jadro.
1: Sucho a gerúce jo teke žinca, což nio jano za gile problematisky. Až do 8 a 20 gradu stupujú temperatúre. Slunsko kradu pali, a žiši budu šuljach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš, a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebio, a dopelutnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano išči 1 a 20 gradu. UV-index jo pak veto usoki, a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu ujš.

0: Sobeto, a neželu sveša evangelske serbe, vesem žasete jubilej, a teke išti dalšne jubilej, vesem žasete serski evangelski cerkvine žen bužo v jajnske cerkvi v Varecach, a na co se evangelske serbe jaseliš mogu to vi predikant Manfred Hermaš z Ronego, a joko mam nintop ši telefonje, dobro žen Manfred.
1: Hej, dobro žen.
0: Ja, dlacogo jo ten cerkvine žen, ten serski cerkvine žen, taki važne?
1: Jako prenje je to 80. zetkanje evangelske Srbije, dvima cerkvima, sakske a naše šleske cerkvi tam v Vojaracach, a to se zahopi sobotu zega dvima ze smale nutanošče, v Janske cirke Džerži Jufarka Malinkova. A potom cizamknje so serske veđenje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Vernas Roka. Potom je Štyrjoch, Mava Švačizna, a potom Sarska zgromadnošt skupine Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nimm das mal juža Jill-Programm abschätztaili. Важna akcija bužateke na serskem cerkvinem dnju buža za pokazanje fararki Jadwigi Malenkovije do dalšnego amta. Wyšća wiele liet v tej funkcji živali, wyšća byli pšetze dar serskeje přirade evangelskeje cerkvie. Nimm to pšauzio toštu funkciju serska fararka slepem. Kak важna jo tošta funkcija ja, za serskich, evangelskich Serbo.
1: A es ist Tim, Mame, Sasso, jeden Wuss, Horeka, či našim zirkwinskim Vietnistvom, so so nidam, muže so bies hokolo puče na Viedomir Bratsch, also ja, zetzo sem preil, to je nasch zervjene Telefon.
0: To muse scho krotko rozkwade wasch.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den Dleki Putsch, ches bei mit du Promschku, aber Zirkwinske Wokrese Tschitsch, hat der Horiger do Berlina, možeme nidom, tam das Jednistvom nasche Zirkwi do Kontakta Tschitsch, a potom je to ten Krutschi Putsch, ale ja možu prajec, to nesem ja ženje wužival, dokolaž ja sem všetske věce mogal radovat v našich krajzach, kotre sme mili v te serskeje čirade a potom tež v tých kontaktach s drugich farjemi a tak.
0: Co vížiš o vy ako nevážnejšie nadauk, nento v oko gnušu?
1: Nej, dis ja nento na moje posledne včetče myslím, potom je, so so nikotre serske kjerluše do novago evangelskeho spirvarske pčevzaja, te dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednanja hišče nejo koncuju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Po takem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobe tu. Jo atent važaste domoniski žen bužo pen neželu, nic to jo dalšne jubileum, a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem voku zaplečen, a vasebje tež za, su kemše za male, za džiči organizovane, a to činite jena Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža voni se skremzarami do Spalo a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu jena koncna nutanoč a potom zase tuta balongu

0: Kužicinja.
1: V Žilovje sviši žinca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratuliruju z cevej učebe cvonki domovinske kupki Žilovje, a teki pšijašele a znate, vestenšo strove a meša redne bostakove svižin, krizu ljubeje familje.

Novete ženstvo je pred nami, nove teme akcije sveženje. Ktere to budu to zgonjuše žinca planas? Zašajtovali ščopenje ženski aktualni magazin v Sarske rece. Jo, do predka gledame, ali je teke selitk na veraške konca teženja, se vem. Do togo cuvam redne ženče, což ja sam Anja Kohoj-Švarcova, a bjele vjasela pri sluhanju. Jo, a mam nadok vam išči gronič, až z technických přícenobežko, co da nešče naš program mogali slyšaš na webboce, jen pak namakajšo.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vecelského programa.
2: Ľubujošo bajky, ľube žočka a göciky, tak ako Katka, snáš ma mama cás je jednu přecetáš?
3: Mama, ulicuješ ty mi bajku?
4: OK, pojšu. Kšietka žien v Cdenka Millera. Ráne svinsko kšietka víta. Dobre zajčo, južo svíta. Gledaj hulaže v postojce.
5: Ten kron.
4: Alles wenn so jugo buji. Naskoki jo uperane umite aros cesane. Huma zubnu schotku ve kwaschku. A gliedauko, ne? A zubnu pastu. Ach to tojo?
3: Pauk. Die Spinne will ihnen eine Schere geben.
4: Ja, ne kak, ne? Wiele jewa w gumnie caka. Lieb da Schießschik Harkus Flacker.
3: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
4: So, den Gliedermann, so wenn den Geschirrt, wir kommen jetzt in die. Duzes, wot go marsch wies nieda. Gusinsa nan jogo Glieder.
3: To.
4: Tom jota Gusinska. Ah, da marsch wieska. Hokoch, wot go watem roschku, pschere joven semju tschoschku. Gasch svinitskam vödulio, svodne jagodki vens mio. Co tam roja gotujo?
3: Ta ubiga.
4: Jo, ne, dokulaš vose runa destrujo. Juž su pôde miesgovate cervjene na svinsku zdriate.
3: Genau.
4: Nitme žo je žniš a siesč. Za to šieške pjekorenje manjint dobre pogostčenje. Hopši za ten majski bruk, ne?
3: Ja.
4: So, pence vali pote ježi s polnim brjuškom na bok neži. A smarca. Ok, pen drugi bok. Njocot luste byš ak banja, togod laven vokus ganja. Oh, zähle ich Spächen jetzt zum Sieger gekommen, ne? Ja, wenn du ze. Kupasse, asch pschijo schmitzka, w maue tschuze, sliese kritzka.
3: Gledaj.
4: Kto tam bist du ja?
3: Sibela.
4: Boguwe konik.
3: Boguwe konik.
4: To pschischwürze a gleda. Aho, ja koinz. Do postojki nocka woa. Mucne kschietk nint rietnje zoa.
2: Ja, mutzne gschätk, nint reden jetzt so war, ako win in der Teckelube Schutschka a Götziki, Zizonjach, a Petk, se sasse zwischeme, penzaka dalschna bei Kanavas, meisha, jasso wittesehn.

0: Sobeto, a nežilu sveša evangelske serbe, vesem žasete jubilej, a teke išti dalšne jubilej, vesem žasete serski evangelski cerkvine žen bužo v jajnske cerkvi v Varecach, a na co se evangelske serbe jaseliš mogu to vje predikant Manfred Hermaš z Ronego, a joko mam nento pši telefonje, dobro žen Manfred.
1: Hej, dobro džen.
0: Ja, dlacogo jo ten cerkvine žen, ten serski cerkvine žen, taki važne?
1: Jako prenje je toto 80. zetkanje evangelske Srbije, dvima je cerkvima, zakske je, a naše je, šleske je, cerkvi tam ve Vojaracach, a to se zahopi sobotu zega dvima je zes male nutanošče, v Janske cirke Džerži Jufarga Malinkova. A potom cizamknje so serske veđenje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Vernas Roka. Potom je Štyrjoch, Mava Švačizna, a potom Sarska zgromadnošt skupine Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nimm das mal juža Jill-Programma pschätztaili. Važna akcija buža teke na serskem cerkvinem dnju buža za pokazanje fararki Jadwigi Malinkovije do dalšnego amta. Vyšče viele let v tej funkcii živali, vyšče byli pschätze dar serskeje přirade evangelskeje cerkvie. Nimm to pschäuzeo toštu funkciu serska fararka slepem. Kak važna jo tošta funkcija ja, za serskich, evangelskich Serbo.
1: A es ist Tim, Mame, Sasso, jeden Wuss, Horeka, či našim cirkvinskim Vietnistvom, so so nidam, muže so bez Hokolo Puče na Viedomje brač, a ja zetso sem prajl, to je naš cervjene Telefon.
0: To musisch auch krotko rozkvade wasch.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den Dleki Putsch, čes prajme du Promschku, aber Zirkwinske Wokreze Čič, hač de Horeka do Berlina, možeme nidom, tam se s jednistvom naše Zirkwi do Kontakta Čič, a potom je to ten krutši Putsch, ale ja možu prajeć, to nesem ja ženje vužival, dokolaž ja sem všetske vjece mogal radovač v našich krajzach, kotre sme mili v te serske čirade, a potom tež v tých kontaktach s drugih farajemi a tak.
0: Co vižiš o vy, ako nevážnejšie nadavok, nento v oko gnušu?
1: Nej, dis ja nento na moje posledne včeče, myslím, potom je, so so nikotre serske kjerluše do novago evangelskeho spirvarske pčevzaja, te dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednanja hišče nejo koncuju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Potakem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobe tu. Jo atent važaste domoniski žen bužo pen nižilu, nic to jo dalšne jubilijom, a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem vokok bo zaplečen, a vasebje tež za, su kemše za male za džiči organizovane, a to ciniti jedna Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža oni s Skremzarami do Spalu a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu je na koncu na Nutanoč a potom zase tuta balongova akcija, kde se vete serbskih barbacht a potom četvo tam zavise se jeden serski vodce nas, a tež je na vodmulva karta, a nekotre vodmulve su juž vrčo dostali, a to so kužde raz čelazujo, tu je tam nieco vrčo pisal.
0: Wesem žasete Sarske evangelske cerkvene žen bužo sobe tu a neželuten dvažaste domoniski žen, nic, to teke k tomu sluša, ve verejcach pri telefonie jo bil predikant Manfred Hermaš Soroniko. Učabne žek, a ščo nas informirovali.
1: Aj, Bože mir.

Reisha, lasje vet om en nintesh nem tushen jo, ten, ja, srödo, vinnu jo me je tosh musiku togo tushen ja. Filmovu musiku k filmo jo, či leščinki za popelinku, jo skomponiroval Kare Svoboda v nímske verzi, jo soundtrack caukonje instrumentalne, v českem originalu svišeme pak jeden spiu, Kare Gott spiu a svaune spiu einko, žomáš tvojo geniestko. Taschatzk.

0: Sinja.
1: Želovje sveši žinca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratuliruju z cevejo učeve cvonki domovinske kupki želovje, a teki pšijašele a znate, vestenšo strove a meša redne bostakove svežin, krezo ljubeje familije.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Haja hižo je nimo dženstniše usovanje.
3: Prene hodžine sme vam šela to bičture dali, še zonile kotre novoske za vas mame.
2: V druji hodžine mejach me potom zaso aktualki z Vužice.
3: Rečach me vo skateparku Pančicach Kukove.
2: Kaj šeš vo festivalu Break the Rules?
3: Mysliče na bičturu prenastacija pšišene tydžen hižo ve Voklecach.
2: Tak je, naš čas pak je netko nimo, vidíme so potom pšišene tydžen.
3: Dobro noc a bože mě.
2: Mieče so rene.
0: Zadkula.
1: Moja žuma.